0: wo ho timi da san we jeja no ho ma omo ni omo mada omo ta de wo mo se omo ya se se na be ya osori ya there is the new fashion enu ntin ni by mistake no babu na nchoro ba mi na me ka chiro ma mi ni nu futu tirebre no so akola ni hu ni hu na because na nu bi na akola ni yan yan yan de shum mi so na ma mi da ni ba ni so mi na me ko di abofra no ba we de mi so mi die na mi je sure pass it or da ni ba ni so na ni ba ni wi ah to aso papa
1: o se no be yi ba ni wu anajo
0: le ba ni wu anajo
1: if so or da ni so
0: o
1: Odanesu.
0: The midnight thief.
2: Na
0: me so mada. Me manda so. And na me banu so ba na mada mum. Lesson so ta da so ti binim. Ti mami kro ya me banu. No switchi or dani no. O dani ne di ane be share masi boko.
3: Victor.
0: No far ne di ano. I'm sorry, I'm not panua. Can you share a buffrano? Mama,